сонце киша заедно. Na minut sve mi onako lijepo, a onda opet po sat, kao lutkica iz vudu magija, ubijam